0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unui.

0: Nic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Sag Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: și 5 ani garanție.
1: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5/4 sau sună 067 160 001.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: FM. Începe Easy.
1: Easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața! Și acuși cineva o să zică: fata asta, ea poate să nu fie vreodată atât de pozitivă. Trebuie, așa, ca timpul de afară, mai pot să mă râd, să vă spun bună dimineața. În Chișinău e ora 8. De fapt, într-adevăr, e o zi minunată, după părerea mea, că e zi de toamnă, așa, în toată legea. Pe așa nu timp, da, sub plapumă, un ceaișor, un cacao, niște filme, o persoană care s-o cuprins. Dar haideți să ne trezim la realitate. Mergem să lucrăm. Avem de lucru, avem de muncit, de răsuflecat o mâinică, că mâine hrămuim în Chișinău și în

sărbătoare, pentru că două zile lucrăm, nu știu, o zi sărbătorim, apoi mai revenim. Vreau să o salut, salut pe Alina, care ne-a scris: bună dimineața, Anca, ai dreptate în ce zici, eu sunt pe modul lene, dacă sincer. Așa, cineva o dă cu lenea. Și eu mă întorc la

deșteaptă, extrem de utilă și extrem de aproape de sufletul fiecăruia dintre noi. Deci astăzi se celebrează Ziua Internațională a Limbajului Simplu. Ce e asta? Deci inspirată din inițiative legendare precum Plain English Campaign din Marea Britanie încă din 1979 sau din legile istorice precum Plain Writing Act semnat de Barack Obama în 2010. Deci această zi este un manifest global pentru comunicarea clară. În țări, iată, precum Franța, Australia sau Suedia, autoritățile au rescris ba chiar și coduri rutiere, contracte și formulare oficiale pentru ca

0: declarații până la lună și înapoi. Dați-mi mulțumesc din suflet și nu complicați lucrurile frumoase din viață, pentru că simplitatea știți și voi singuri că e adevărată eleganță a sufletului. Și într-adevăr, să fim sinceri, viața devine infinit mai ușoară, mai luminoasă atunci când renunți la măști, la fraze complicate și când alegi, iată, să comunici deschis, sincer și pe înțelesul tuturor. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate începe oficial, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Hai scurtuț așa, pentru că știți de ce? Urmează să vină o piesă la The Big One. E una din preferatele mele. Eu, dacă m-am născut în 90, uite, piesa asta a ieșit cam

mai Eurodance a unui hip-hop country care a fost lansat tocmai în 82 de un american. O piesă care a trecut de la chitară și atmosferă romantică la un ritm de dans și încă se mai aude și sintetizator, știți ce? Și apropo, chiar acest proiect are o denumire și dacă cineva credea că e o tipă care cântă, nu, se pare că nimeni nu știa cu adevărat, pentru că această cică interpretă nu a fost o cântăreață în sensul clasic, dar un proiect muzical creat de casa de discuri italiană Saifem. Asta precum, bun, nu e Aida, chiar pe bune era vocea, doar că era o denumire a unui proiect. Și apropo, în Statele Unite și în Europa Occidentală, proiectul nu a făcut mare vâlvă, însă a devenit un adevărat fenomen în România, în Bulgaria, în mai multe țări asiatice, precum Taiwan, Singapore, Thailanda, Filipine. Și titlul ne duce direct la un celebru film care e din 42 și versurile la fel fac trimitere la o poveste romantică, la fel din film, așa că avem și puțin cinema în această melodie care dă start la Easy Peasy. Într-adevăr, e o piesă cu identitate misterioasă, o voce despre care încă nu se vorbește și un refren pe care îl recunoaștem din primele secunde.

ne întoarcem înapoi în Chișinău, la noi, ce mai se mai întâmplă? Da, ce se întâmplă? Până ajungem în Chișinău, hai să vă zic că pe lângă limbajul simplu, mai e Ziua Internațională a Eșecurilor. Ia, spuneți-mi, ați reușit deja să aveți parte de eșecuri? Da, vreau să vă pregătiți să răsplați ușor, să râdeți cu pofte, pentru că o luăm așa.

genială a fost inventată în 2010 de niște finlandezi super curajoși. Ei și-au dat seama că frica de a greși îi oprește pe oameni să fie creativi, să încerce lucruri noi. Până la urmă, știți voi că am fost învățați de mici că nu, că doar victoriile contează, dar cine, iată, a învățat vreodată să meargă pe bicicletă fără să ia câteva trânte? Iată, eu, de exemplu, până în ziua de azi, cred că mănânc o trântă rosă.

greșită. Sau să recunoașteți unele gogomănii, vorba aceea. Cu umor este cel mai mare semn de putere și caracter. Dar eu știu că voi sunteți puternici și cu caracter. Iată așa un mesaj, de fapt, care ne spune că a greși, vorba aceea, e omenește. Dar cele mai proaste zile sau eșecuri devin mâine cele mai amuzante povestioare de depănat la o cafeluță cu cel mai bun prieten. Iar noi continuăm și hai să vă amintesc că voi sunteți pe Muze FM, e Easy Biz, alături de voi e Anca. Și continuăm cu Imael Angel, Bad Times.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
7: Reduceri de până la 90%, doar azi.
8: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

interesant ce s-a întâmplat pe 13 octombrie, dar cât de parte, dar o să revin la asta. Și nu știu dacă ați văzut, dar am o poveste pe care am văzut-o ieri în CNN. Deci toată presa internațională a vorbit despre acest nene. Chiar e o poveste despre ambiție, rezistență, dorință, care sfidează orice imaginație. Vorba ce? Și chiar o să rămâneți cu gura căscată, pentru că eu nu mi-am închipuit vreodată că e posibil așa ceva. Vreau să vă imaginați că plecați de acasă într-o bună zi pentru o scurtă plimbare și vă întoarceți abia după aproape 3 decenii. Deci un fost desantist britanic, Carl Bushby, a făcut, iată, imposibil. Câteva zile se tot zvonește în presa internațională că a străbătut planeta din extremitatea sudică a Chile și până acasă în Marea Britanie. Deci complet pe jos, nu pe sus, pe corabie, dar complet pe jos, piciorușile sale.

muncit la aproape 28 de ani. Doamne ferește, 28 de ani să te apuci să, nu știu, să mergi doar pe jos. Da, la sosirea pe țărmul britanic a fost întâmpinat de marele regizor Werner Herzog, care îi pregătește un documentar de excepție. Mama lui, care îl aștepta cu sufletul la gură în orașul natal Hull, l-a primit cu cel mai pur umor britanic. Mai întâi am să îl îmbrățișez strâns, iar apoi o să-l întreb cum vine ăsta Carl, nu cumva ai întârziat cam mult la masă? Așa a zis în cadrul unui interviu dat. Nu știu, mi se pare așa o poveste legendară, da, demnă de un documentar și care ne arată că dacă ai un vis, da, despre vise, v-am și spus că o să vă vorbesc despre vise, cum vă auzi un trade, da, revind la asta mai târziu. Deci nu trebuie să renunțați niciodată dacă aveți vreun vis, indiferent cât de lung sau greu este drumul. Iată, luăm exemplu de la acest Carl. Și noi continuăm, nu știu, mai plouă sau nu mai plouă când văd din studio. Dacă sunteți prin Chișinău, ploua când eu am intrat. Hai că să ne închipuim, iată, de exemplu, dacă ploaie s-ar opri.

sărbătoare. Așa, eu cu informații oficiale pentru cei care stau la volanul mașinilor și nu doar, poate și pasageri, și o să transmiteți mai departe vorba ce e. Primăria Chișinău informează că în contextul hramului Chișinăului sărbătorit pe 14 octombrie, transportul public va circula în regim special, iar traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi din centrul capitalii. Deci, circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alexandrei și Mitropolit Bănulescu Bodoni, va fi sistată în perioada 13 octombrie, adică azi, ora 21:00, până pe data de 15 octombrie, 5 dimineața, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, circulația va fi oprită la intersecția bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexander Pușkin în perioada 14 octombrie, adică mâine, ora 5 dimineața, până pe 15 octombrie, ora 5 dimineața. Pe 14 octombrie, adică mâine, între orele 16:00 și 21:00, traficul va fi suspendat și pe strada Maria Cibotar, pe tronsonul dintre strada București și strada 31 August. În perioada menționată, transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat. Primăria îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic și să nu se abată de la regulamentul circulației rutiere. Și nu doar în zile de sărbătoare, dar și în fiecare zi. Serviciile municipale de profil solicită înțelegere din partea locuitorilor și își cer scuze pentru incomoditățile create. Hei, odată e hram. Asta nu e de la primărie, asta e de la Anca. Hai să vină Sicotoia, Alina Eremia, Novadi și după aia hai să vedem din punct de vedere lunar ce zi energetic avem. Easy, busy.

să vedem energetic cum e această zi. Avem a patra zi lunară, primul pătrar, o lună în creștere. Și ce e caracteristică acestei zile? În general, azi e o zi pasivă și nu tocmai favorabilă. Se vede. Are un caracter dual, deci pozitiv și negativ în același timp, considerându-se că poartă în sine o latură întunecată. Da, ca și timpul de afară, sorici nu-i. Dacă vă întrebați, da, încă, hăi, dar cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă radio Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.media? Apropo, salutare și celor de pe canalul nostru de Telegram, vă răspund în câteva secunde. Hai să vedem cum ne influențează. Astăzi sunt posibile tentații, s-ar putea chiar să vi se ofere o alegere între bine și rău, iar în momentul deciziei veți simți o înclinație spre negativism. Da, în a doua jumătate a zilei crește probabilitatea apariției unor situații conflictuale. Da, nu degeaba sunt restricții de trafic în Chișinău. Și starea de spirit o să se mai schimbe un pic dacă o să vă băgați în conflicte. În orice caz, păstrați-vă calmul, evitați certurile și ignorați provocările. Ce ține de afaceri și bani? Hei, bănoșii mei! Eforturile dumneavoastră îndreptate spre îmbunătățirea sferei de activitate a întreprinderii dumneavoastră se vor amortiza într-un termen foarte scurt și vor aduce un bine mult mai mare decât investiția făcută în această zi. Deci astăzi este favorabilă munca liniștită și aici zic cu informații, documente, arhive. Apropo, lansarea unor afaceri noi și semnarea contractelor nu sunt potrivite pentru ziua de astăzi din punct de vedere energetic și lunar. Deci amânați noile începuturi pentru zile mai favorabile. La fel, analizați starea afacerilor dumneavoastră. Deci o greșeală mai poate fi reparată, astăzi fiind ultima șansă din acest ciclu lunar pentru ca să faceți acest lucru. Dar din punct de vedere financiar, ziua nu este considerată activă. Deci șefii, parteneri, clienții se gândesc la propriile probleme și nu sunt deloc înclinați să se ocupe de problemele altora. Așa că amânați luarea unor decizii capitale pentru o altă zi. De exemplu, astăzi nu este moment potrivit pentru ca să demisionați, dacă vă apuca așa gând. Prima jumătate a zilei este favorabilă pentru comerț, însă, mai zic o dată, soluționarea chestiunilor financiare este mai bine să fie amânată. Deci este posibilă o întârziere a încasărilor financiare, motiv pentru care probabil nu veți primi sumele la care vă așteptați. Hai să vedem relațiile noastre cu lumea din jur, cu oamenii noștri dragi. Ziua este plină de liniște sufletească, fiind ușor să intrați în contact cu ceilalți. Deci astăzi este bine să vă ocupați de treburile casnice liniștit, să vă odihniți în tihnă în cercul familiei sau să vă plimbați în natură. Da, da, da. Ne plimbăm cu umbreluța. E important să nu ne străpească de sus până jos vreo mașinuță. Pentru comunicarea activă, la fel e bună această zi și clarificarea relațiilor. Deci, de fapt, pentru clarificarea relațiilor, această zi nu este favorabilă. Dimpotrivă, este excelentă pentru iertare, atât față de sine, cât și față de ceilalți. Ar fi minunat ca azi să vă vizitați rudele sau părinții, să vă duceți în ospețe. Manifestați o atitudine grijulie față de ei, dăruiți-le iubire, blândețe, exprimați-le recunoștință pentru tot ce fac pentru dumneavoastră și spuneți-le că sunt cei mai buni, the best of the best. Și cel mai bine este să petreceți această zi în cercul familiei și a persoanelor dragi, încă o dată mă repet. Din punct de vedere bun, general, hai cu recomandările generale, astăzi este o zi ideală pentru ca să rezolvați treburile cotidiene, deci petreceți-o în liniște, fără grabă,

astăzi doar cu binele. Ziua este eficientă pentru ca să găsiți obiecte și persoane pierdute. Da, asta trebuie neapărat. Și e o zi bună, cum și v-am spus, pentru comerț și nefavorabilă pentru călătorii. Orice activitate trebuie să fie bine gândită. Iată așa. Da, despre, vă spunem, despre vise și un pic de tractare viselor. O să revin să vă zic după ce vine Mona cu Iordan.

Casablanca, am fost în Iordan, suntem prin Chișinău sau prin alte colțuri ale lumii. Pe online văd că a crescut cifra. Voi gata, ați ajuns la destinație, deja lucrați, dragilor, să vă prefaceți. Așa cum spunea Alina acolo în comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, că astăzi o dă cu lenea, are mood lene. Dar eu v-am promis să vă zic ceva. Ne ducem, facem o călătorie în timp și hai cu o filă interesantă din istoria psihologiei și a științei. Pe 13 octombrie, doar că în 1904, ziua în care a fost publicată una dintre cele mai revoluționare și mai dezbătute cărți din toate timpurile și acum zic de faimoasa lucrare Interpretarea viselor, scrisă de celebru psihoanalist austriac Sigmund Freud. Deci a lansat atunci o idee absolut genială care, iată, a schimbat lumea. El a susținut că visele nu sunt simple imagini așa haotice care ne trec prin cap noapte, dar o adevărată cale regală către subconștientul nostru, un tărâm plin de dorințe ascunse. Ia spuneți ce dorințe ascunse aveți voi, emoții profunde și amintiri refulate. Deși la început cartea, apropo, s-a vândut mai greu, teoriile lui au explodat ulterior și au influențat masiv nu doar psihologia, ci și arta, cinematografia, literatura și modul în care înțelegem psihicul uman. Deci, practic, datorită lui ne întrebăm și astăzi cu curiozitate, dar poate nu vă întrebați, dar poate vă întrebați, oare ce a vrut să însemne visul de azi noapte? Și acum aduceți-vă aminte ce ați visat, mă! Iată așa, vreau să vă zic și despre asta și să vă gândiți la dorințele voastre ascunse din această noapte. Hai să vină Zodier cu alt om și după aia revin.

aduce o suprapunere așa interesantă între superstițiile datei, da, Mars 13. Și ca să vedem comportamentul oilor și animalelor. Dacă vedeți în jurul vostru oi și animale, poftim, așa un semn. Dacă astăzi animalele, în special oile, se strâng grămadă la somn, este semn că iarna va fi timpurie și foarte aspră. Dacă stau prăștiate, urmează o iarnă blândă. Ia uitați-vă la dreapta, la stânga, în trafic. Asta e glumiță. Ne uităm la frunze, căderea frunzelor. Dacă pomii își leapă de frunzele rapid în aceste zile și aceste se îngălbenesc repede, pământul anunță că anul viitor va fi extrem de roditor. Ce ține de ceață și tunete, dacă ați auzit, eu parcă nu. Da, o dimineață cu ceață densă în această perioadă prevestește o iarnă cu zăpadă din belșug. În schimb, dacă auzi tunete, iată, în octombrie, iarna va fi una ușoară. Și dacă e secetă, dar la noi a fost câteva zile, a fost însorit frumușel, tradiția spunea că dacă nu plouă până pe 14 octombrie, gata, la revedere, vă pup. De ieri a început, iarna se va instala mult mai repede decât de obicei. Aha, deci iarna se duce mai târziu. Hai că e bine. Despre informațiile oficiale despre starea vremii o să vină colega mea, dar până atunci să-mi fel și azi

0: Astăzi, 13 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece, cu cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 12 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 3 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Se prevăd ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свою будущее. Intel Start. Нам доверяют интелектуальную собственность.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95 9195.

mutat ceasul de pe 24 pe 25 atunci. Și acum să vedem horoscopul. Hai cu carta cosmică. Începem de la balanțe. Un rezultat mic obținut azi va fi motiv mare de bucurie. Reușiți să rezolvați sarcini amânate de mult și vă pregătiți terenul pentru un proiect mare. După amiază aveți ocazia să dați dovadă de independență și calități de lider, doar că evitați autoreclama exagerată. Deci lăsați faptele să vorbească pentru voi. Scorpion, dacă la balanțe ele își construiesc proiectele singurele, pentru voi dimineața este despre sprijinul oferit celor din jur. Nu vă îngrijorați, după amiază vă rezolvați și propriile treburi, iar de la 17.00 o să înceapă coincidențele fantastice. Deci cineva poate descoperi o nouă sursă de venit sau cum să facă bani frumoși dintr-un hobby mai vechi. Săgetător, din zona de afaceri a scorpionilor trecem la independența voastră. Chiar dacă aliații vechi vor fi ocupați, inventivitatea vă ajută să reușiți pe cont propriu. Deci o invitație neașteptată la un eveniment profesional vă poate aduce aliații influenți. Iar dacă dați dovadă de inițiativă, nu este exclusă nicio cunoștință romantică. Interesant. Capricornii, la voi. Voi trebuie să începeți treburile importante chiar de la prima oră. Între orele 13.00 și 18.00 se pot destrăma vechi iluzii. Va fi puțin neplăcut pe moment, dar obțineți o libertate de acțiune absolut eliberatoare pentru decizii mari. Vărsător, voi veți fi atrași de activități complet noi, însă atenție la sarcinile de rutină, unde vă puteți pierde concentrarea. Ziua este puțin mai tensionată și cere diplomație la muncă, dar dacă vă păstrați calmul, spre seară vă puteți bucura de o odihnă pe cinste. Peștii, în fine, dacă iată la vărsători au nevoie ei de răbdare, la voi cheia succesului de astăzi este calmul. Nu vă așteptați la rezultate peste noapte, ci explicați-vă pașii cu blândețe. Deci vestea bună e că spre seară totul devine simplu și frumos, pentru că o întâlnire cu prietenii sau o scurtă călătorie alături de persoana iubită o să umple sufletul vostru de bucurie. Da, indiferent ce vă arată astrele azi, mereu să fiți cu zâmbetul, da, pe fățuca voastră, să aveți muze FM pornind și eu o să revin și cu partea a doua după ce vine Nicole Sherry cu Am iubit și am să iubesc.

și scrie: eram în taxi și te ascultam. Ana, te salut din trafic. Plăcut când taximetriști aleg unda potrivită. Hai să continuăm cu horoscopul, că o să mă luați la trei paraleacuși. Berbec, surprizele de dimineață vă dau planurile peste cap, dar vin la pachet cu oportunități excelente. Nu vă temeți să încercați ceva nou sau să ascultați sfatul unui prieten vechi. La mijloc de zi aveți succes mare în negocieri și seara o să vă aducă o schimbare de peisaj, prieteni dragi și chiar șansa unei povești de dragoste. Oh-ho-ho! Taurii, spre deosebire de berbeci care au o zi plină de noutăți, voi aveți parte de o dimineață ceva mai agitată la servici, unde întârzierile vă pot întrista. Amânați discuțiile despre bani și casă, fiindcă spre seară lucrurile se calmează miraculos. Cei dragi vă deschid brațele și veștile bune o să vă redea complet zâmbetul. Gemini, iată, dacă la Tauri își găsesc ei liniștea spre seară, pentru voi noile cunoștințe profesionale aduc oportunități mari. Doar atenție între orele 12.00 și 15.00, când o discuție cu șefii poate să devină tensionată. Deci păstrați-vă diplomația. Da, de la 19.00 începe intervalul perfect pentru întâlniri romantice și momente calde alături de cei dragi. Rac, la voi lucrurile se mișcă cu o viteză uluitoare azi. Nu aveți timp de gândit îndelung, așa că păzați-vă pe intuiție. Oricum aveți oameni de încredere în jur care vă ajută dacă greșiți. Dimineața e ideală pentru organizare și după amiază e bine să rămâneți cu picioarele pe pământ și fără speranțe false. Leu, vreți să acționați instant, dar astrele vă recomandă insistent. Gândiți înainte de a face vreun pas, ascultați-i pe cei care vă avertizează și evitați cumpărăturile impulsive. Vestea bună e că după amiază relațiile cu cei dragi se îmbunătățesc considerabil, fiind suficient un mic pas spre reconciliere. În fine, încheiem cu fecioarele, cu voi, dragile mele, chiar dacă sunteți faimoase pentru calmul vostru, dimineața un mic fleac vă poate scoate din minți, dar până la 15.00 evitați deciziile drastice la muncă și conflictele. Ulterior, atmosfera devine extrem de senină, reușiți să reparați o greșeală veche și seara vă aduce prieteni dragi, cadouri și surprize romantice. Ia, ce frumos se încheie! Iată așa o zi plină de trăiri intense avem, da, și momente magice pentru toamne, toate semnele zodiacale, am vrut să spun tomnatice. Da, noi lăsăm astrele să lucreze în favoarea noastră și ne bucurăm de David Guetta și High Patron, You and I, Me and You, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: News on Radio News FM.
1: Elevii claselor a 9-a și a 12-a se pot înscrie la testarea competențelor digitale. Cererile de participare trebuie depuse la administrația școlii până pe 30 octombrie. Evaluarea va avea loc în noiembrie online pe platforma md.brio.ro. În centre de testare desemnate, data exactă va fi anunțată ulterior. Participanții își vor putea afla nivelul competențelor digitale și vor primi un certificat care poate fi util la admiterea în instituții de învățământ sau la angajare. Testarea este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și Ministerul Educației și Cercetării. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea reguli mai simple de aplicare și finanțare. Reprezentanții redacțiilor au semnalat dificultăți la pregătirea dosarelor, termene prea scurte pentru implementarea proiectelor și lipsa transparenței în evaluarea candidaturilor. În cadrul consultărilor publice au fost propuse criterii clare de eligibilitate, acces la punctajele acordate și o procedură de contestare a rezultatelor. Participanții au cerut și măsuri de sprijin pentru publicațiile locale și regionale, inclusiv prin asocierea mai multor redacții. Ministerul Culturii urmează să analizeze propunerile la definitivarea proiectului de modificare a legii și a regulamentelor de finanțare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, dar înainte de toate să mă salut cu voi, cei care s-au alăturat frecvenței MuzFM pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram Radio MuzFM, pentru că acolo această oră e dedicată vouă, ascultătorilor, de asta interacționăm frumos el cu niște replici, cu niște comentarii, cu niște mesaje directe. Dar înainte de toate să vă zic cu cine aveți de afacere. Aveți o fată de la microfonul roz pe nume Anca, care vă dă bătăi de cap și ploaie vă dă bătăi de cap și Anca vă dă bătăi de cap și toți din Brăjul vă dau bătăi de cap, doar că eu astăzi m-am gândit să dăm cu acuzațiile, dar în sensul bun acest cuvânt, da, există acuzații bune. Vorba ce e onorată instanță. Astăzi avem, iată, un caz foarte serios. Inculpata se numește Ploaia și este acuzată că a stricat coafuri, a distrus încălțăminte, a transformat drumurile în piscine și a făcut o mulțime de oameni să ajungă la servici cu pantalonii uși până la genunchi. Și asta nu e tot. Se pare că are și complici și zic acum.

0: astăzi vă invit să fiți jurați. Astăzi un pic facem hi-hi-ha-ha. Iată, dacă ați putea da ploaia în judecată pentru ceva, pentru ce ați acuza-o? Așa sună tema mea și vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, căci chiar în această clipă postez tema noastră și vă invit acolo în comentarii, dar mai aveți și opțiunea, în caz că vă rușinați, poate sunteți rușinoși de fire, puteți să ne lăsați mesaj direct către Anca, doar trebuie să apăsați acolo așa. Mesaj direct și hopa, duce la dialog cu Anca. Deci dacă ați putea da ploaie în judecată pentru ceva, pentru ce ați acuza-o? Să vedem ce capete de acuzare adăugăm la dosarul ploii. Cum vă, așa? Jocuri de rol? Nu că aș continua ce am făcut. Gata, Anca voastră se strică și tot se strică de la cap. Hai, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, foarte simplu și ușor dați de noi, Radio Muze FM, exact așa cum se aude, așa și scrieți și vă poftesc acolo. Dar până atunci, hai să vină Apollo Twin, Iuliana Beregoi, Ana Beregoi, Arabian Nights.
1: Am o temă!

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: 5 ani garanție. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
1: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
0: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Reduceri de până la 90% doar azi.
4: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95 9.

mamă, teamă, cum să nu am teme la voi? Vă dau bătăi de cafe fiecare dimineață de la 9 la 10, de luni până vinerea.

că am vrut să spun cu găinile la ora 5 dimineața și vin la voi aici. De ce mă trezesc la 5 dimineața? Pentru că mă duc, sunt vampiră. Mă duc, mă umplu de energie, de tot ce aveam, am nevoie ca să vă ofer vouă aici energie la microfonul ăsta rost. Dar am primit un mesaj de la Vladislav. Of, dragă Anca, a doua dimineață îmi ridici dispoziția la maximum. Este o coincidență sau nu? Urcând în mașină și pornind radio, deja a doua dimineață ne merez direct la horoscopul meu. Așa e, pe final de prima oră, horoscopul pentru toți. Și nu că aștept să treacă altă zodie, dar însuși la zodia mea ne merez pornind radio. O zi cu soare îți doresc și desigur întregi echipe Buzz FM. Așa, frumos de tot. Și vreau să o dau cu tema. Să știți pe ce teme discutăm noi. Astăzi o dăm cu acuzațiile, nu că aș fi judecător. Cu asta lasă să se ocupe ai noștri, au profesii bune. Nu, astăzi luăm așa cu acuzațiile, dar știți, acuzații de-astea bune. Că, nu știu, de fapt trebuie să vă întreb, cum sunteți voi? Că ploaia asta parcă are ceva personal cu noi toți. Apropo, întrebărică, v-ați spălat mașinile alaltăieri? Că sunt din ăștia care spală mașina și după aia cheamă ploaia. Sau, iată, ieșiți fără umbrelă pentru că n-are cum să plouă chiar în acest moment când mă duc la lucru. Nu. Sau din mașină și trebuie să parcați departe ca să nu parcați neregulamentar, evident. Și, iată, în două minute arătați de parcă ați participat la concurs de noți sau sunteți niște găini plouate. Și totuși ploaia are și ea dreptul la apărare. Sau poate nu, de aia noi o dăm cu acuzațiile astăzi. Am o temă care sună așa. Dacă ați putea da ploaie în judecată pentru ceva, pentru ce ați acuza-o? Iată, haideți să-i facem dosar. Ploii! Vă aștept cu mesajele pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzz FM. Aveți opțiunea mesaje directe, în caz că sunteți rușinoși. Aveți opțiunea comentarii. Iată, de exemplu, Alina scrie: eu prima dau în judecată pentru daună morală și estetică. Părul meu s-a făcut păpădie ciufulită. Așa e, de la umeditate, de la ploaie. Da, ai umbreluță, dragă Alina, unde ești? Unde ești oare? Prin ce zona a Chișinăului? Sau poate nu ești în Chișinău și ne asculți? Iată, mă uit eu la harta mea. Bun, mi se bucură inimioara că văd harta plină de punctișoare. Asta ar însemna că multe IP-uri unice ne ascultă. Și chiar hai să ne salutăm unul pe altul. Hai să începem cu, am vrut să spun, cu oceanul. Nu, peste ocean sunt oameni care ne ascultă. Iată, din New Jersey, din Pennsylvania, din Mouth Junction. Cam așa sună. Ho, nu știam. Kansas ne ascultă lumea. Văd că și din Texas și din California. Bună dimineața sau bună noapte, nu știu ce la voi, sau bună seara. Salutare lume frumoasă din Portugalia care ne ascultă. Salutare cei care ne ascultă din Irlanda, Dublin. Hey! Așa, cine aici? United Kingdom și din Londra și din Wakefield și Derby. Frumușel așa punctișoarele, arată bine de tot. Hai să mai vedem. În Olanda suntem ascultați. Bună dimineața, Olanda. Bonjour, mon ami din

Корса din Franța, așa, Italia, Roma, Abruzii, ho-ho-ho. Eu mă uit la hartă și, într-adevăr, multe, multe, multe locații sunt repetate. Multe IP-uri, Germania e cu noi în această dimineață, mulți sunt cu noi din Germania.

0: mai mult să văd. Mai multe Bucureștișoare să văd. Pe unde încă? Hai că văd aici București, așa. Mă uit că și în această clipă suntem ascultați la nord, la sudul Republicii noastre. Mă uit că Israel e cu noi, Kazahstan e cu noi, cine mai e cu noi? Mă uit așa, ia hai să vedem Asia dacă e cu noi. Hai că nu în fiecare dimineață ne bucură cu cineva cu prezența sa din Asia, dar mă uit că cam slăbuți în această dimineață. Dar v-am salutat pe toți. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram să dăm vina pe ploaie. Iată, dacă ați putea da ploaie judecată pentru ceva, pentru ce ați acuzat-o. Dați-o cu umor. Doar cu umor putem trece de toată nebunia asta care se va întâmpla încă câteva zile. Da, a dat ploița peste noi. Ei, ce să-i facem? Așa ne bucură toamna cu tot ce are. Hai să vină un spectacol de la Bay India și după aia revin cu răspunsurile voastre care, apropo, iată cât vorbeam eu, au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM.
1: Am o temă!

0: Am o temă cu Anca.
1: Și afară plouă și trecut de ora 9, dar mai exact 9 și 36 de minute. Așa arată clocul meu. Da, clocul vostru, cât arată? Bun, hai cu temele. Dacă tot ați auzit că a zis aici o voce, că Anca are teme, astăzi are teme. Și astăzi o dăm cu acuzațiile împotrivă la plouă.

vorba. Iată, gândiți-vă câte ne poate face. Ne udă, încălțăminte, ne strică planurile când întârziem, ne ține blocați în trafic. Și bonus, mai găsim câte o baltă lângă bordură când trece o mașină în viteza asta, dacă aveți

cirpește aici în microfonul ăsta rozovior. Anca cu temele ei, tema ei. Și apropo, aveți opțiunea mesaje directe, asta direct la Anca, ca să nu mai scrieți comentarii, sau comentarii sunt deschise, așa că welcome acolo. Și aici a venit un mesaj de la Efim. Eu aș da ploaie în judecată pentru că nu vine atunci când este nevoie de ea, atunci când se usucă culturile de nevoia ei. Dar din partea mea, întotdeauna e binevenită. Interesant. Hai că e bine spus.

să pun, uite și în asta. Și voi intrați să scrieți comentarii și mesaje. Hai, astăzi o dăm cu acuzațiile în sensul bun al cuvântului. Vedem dacă ploaia rămâne până la urmă bună sau rea. E film zice și una și alta. E bună, rea, bună, rea. Acum când acolo Magda ce pe acte stă. Hai că îmi place. Am mai scris Elena un mesaj, dar mai revin cu cititul. Hai să o dăm cu șacalaca. Băi, îmi cântă cânt cu ăsta de când a apărut la noi în playlist vineri. Vine Enrique Iglesias și Santos Brados.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 98 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț.

0: de fapt astăzi o dăm cu acuzațiile, cu dreptatea. Vă propun să facem astăzi puțină dreptate, că ploaia asta prea multe își permite. Dar bine că își permite, așa cum a zis și Efim în comentarii acolo. Bine, e întotdeauna binevenită. Da, mai apare ea când are de ieșit, ne mai udă pantofii cei buni, ne mai strică friza. Dacă ați uitat o umbrelă acasă, parcă se bucură și mai tare să ne facă încă și mai ploase la minte. Și noi ce facem? Tăcem și ne udăm, vorba ce? Nu, astăzi intentăm un proces, dacă așa e corect. Ia, juriștii, corectați-mă. Iată, dacă ați putea da ploaia în judecată pentru ceva, pentru ce ați acuzat-o voi, asta mă interesează pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de noi. Și aici Elena mi-a scris: Anca, eu acuz ploaia sau pe mine, nici nu înțeleg pe cine acuz. Ai zis de mașini, dar la mine sunt geamurile din casă. Săptămâna trecută m-am pornit să spăl geamurile din toată casa, să fie lună și hopa, săptămână ploioasă. Iată așa, ne mai scrie o ascultătoare: Anca, eu dau în judecată pentru atentat la articulație. Ia uite ce termeni voi știți, eu așa termeni nu știu. De ce trebuie să-mi spune mie genunchiul stâng că vine ploaia? Așa, după o vârstă. Parcă aș fi stație meteo mobilă. Nu se poate să plouă liniștit fără să mă doară pe mine spatele și genunchii. Bă, da. Mie îmi place că voi aveți simțul umorului. Iată, sunteți voi bravi. Fain de tot, vă mulțumesc frumos pentru prezența voastră. Hai să vină Gran Eror și Antonia și după aia facem și concluzia acestei ore.
1: Am o temă.

0: alte motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, astăzi am dat-o cu acuzațiile. Dacă ați putea da ploaie în judecată pentru ceva, pentru ce ați acuzat-o. Și aici, Vladislav, apropo, iată, chiar să vorbim la tema dată. Vladislav a zis că e plăcut surprins că când a pornit radio vorbeam de el. Și trebuia să se oprească pe 10 minute și ca când s-a întors în mașină, iarăși vorbeam cu ascultătorii. A, ploaia acum este binevenită, dar totuși legat de tema ta. Cred că totuși aș da-o în judecată pentru copilăria ce am avut-o, pentru blugii ce trebuiau curățați de clor, pentru cățămintea ce trebuia spălată. Mergeam încet, dar aveam un mers ca de rață. Mă stropeam și veneam acasă plin de glot. Săracă mamă cât striga la mine. Totuși la fel am rămas cu un mers de rață. Și apropo, de ce ziceam eu? Eu știu așa și vă văd după IP-urile voastre unice și mereu insist când ajungeți la lucru să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram. Într-adevăr, e așa. Noi insistăm să ne

Olan, este strict interzis, de aceea m-am oprit să-ți scriu. Doar așa, doar în așa cazuri. Pentru că chiar vreau să fiți, am vrut să spun în grija cuiva, să ajungeți cu grijă la destinațiile dumneavoastră. Doar așa, și știu că deja lucrați, ne ascultați în căști, ne ascultați poate în difuzare și doar atunci când nu sunteți la volanul mașinii, puteți să ne scrieți. Aici undă verde, da, așa? No. Și dacă facem o totalizare la această oră, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram și cred că astăzi am avut, iată, suficiente motive să-i facem ploi în dosar.

atentat la... Eu nici nu știu așa cuvinte. Pentru atentat la articulații. Când pe o vârstă, gata, devenim stații meteomobile. Și ce? Mai, băiți, am mai spus că e mereu binevenit. Iată, Gheorghe, ploaia nu trebuie dată judecată. Ploaia trebuie tot timpul de lăudat. O zi frumoasă în continuare. Așa e, vă mulțumim frumos. Și dacă stăm așa puțin să ne gândim, ploaia nu întreabă niciodată unde ne prindem, pe unde îi găsește, în drum spre serviciu, pe alții în drum spre casă, iar pe cineva poate îl prinde chiar acum, afară, fără acoperiș deasupra capului. Și poate că în timp, iată ce noi ne supărăm că ni s-au dat hainele. Undeva cineva și-ar dori doar un loc călduț în care să se adăpostească. Și zic acum, de ce am zis de treaba asta? Pentru că mai merg și eu în transportul public și chiar m-am bucurat să văd o imagine atât de frumoasă. Atunci când oamenii sunt buni și vreau să se împrăștie cu bunătate, să mai aveți grijă de patrupezii voștri. Dacă nu sunt ai voștri, să-i faceți să fie ai voștri. Dacă nu puteți să-i faceți să fie patrupezii voștri, aveți grijă alții să aibă loc să devină, de exemplu, stăpâni. Deci nu putem opri ploaia pentru toată lumea, dar putem fi noi motivul pentru care cuiva este puțin mai ușor să treacă prin ea. Uite, am ajuns de la oameni, am ajuns la alți oameni care nu cuvântă. După mine că ei au suflete la fel de frumoase. Eu vă doresc să aveți o zi frumoasă, indiferent de ce vreme e afară, și să nu uitați că uneori cel mai bun adăpost nu este un acoperiș, dar un om bun. Așa că fiți oameni buni. Și pe final o să vină cineva, chiar acum câteva clipe a și oferit interviu unor colegi din România la radio și a zis că mai e loc pentru tot, atâta cât suntem noi. Și zic acum de Carla Dreams, care vine pe final cu Mai e, și apropo, pe 30 octombrie mergem, eu vă aștept acolo la Arena Chișinău. Vă aștept acolo, din câte știu mai sunt bilete. După asta să nu vă treziți că încă, dar nu mai sunt bilete, nu găsim. Sunt, acum, fort la ghete la cumpărat.

0: FM. News on
1: Radio News FM. Jurnaliștii și creatorii de conținut din Republica Moldova se pot înscrie la cea de-a treia ediție a concursului Promovarea Energiei Durabile, organizată de către Centrul Național pentru Energie Durabilă. În parteneriat cu Ministerul Energiei sunt acceptate materiale despre eficiența energetică, sursele regenerabile și securitatea energetică, publicate în 2026. Competiția include 5 categorii: video, talk show-uri, radio, podcast și presa scrisă. Fiecare participant poate înscrie cel mult 3 lucrări. Dosarele pot fi expediate până pe 31 octombrie cu mențiunea Concurs Media MEE 2026. Câștigătorii vor fi premiați la Gala Moldova Ecoenergetică 2026. Sectorul construcțiilor din Republica Moldova se confruntă cu proiecte imobiliare blocate, întârzieri la autorizare și costuri ridicate pentru conectarea la utilități. Problemele au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu reprezentanții companiilor de construcții. Antreprenorii au cerut proceduri mai clare, respectarea termenelor de autorizare și revizuirea contribuției de 0,5% aplicate investițiilor în construcții. Au fost abordate și valorificarea terenului statului, accesul la finanțare și deficitul de forță de muncă. Guvernul urmează să examineze propunerile și să organizeze discuții cu instituțiile responsabile. Unul dintre obiectivele anunțate este creșterea ofertei de locuințe la prețuri accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirm asta, 10 și 9 minute la ceas. Acuși în câteva clipe se face 10 și 10 și vă doresc să aveți o zi de nota 10. Chiar dacă e 13 în calendare și dacă ziceți că poartă ghinion, eu cea care sunt născută pe 13, da, într-o lună tomnatică, pot să confirm că nu e chiar așa. Chiar e cu noroc și sper să vă poarte noroc astăzi. Da, înainte ca să vă zic despre ce urmează să vă spun pe parcursul acestei ore, hai să vin cu notificări din partea Poliției Republicii Moldova. În contextul ploilor anunțate pe întreg teritoriul țării, poliția îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență sporită. Șoferilor, adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați distanța față de vehiculul din față, utilizați luminele de întâlnire pentru a fi mai vizibili în trafic. Dragii pietoni, traversați strada doar prin locurile permise și asigurați-vă că sunteți observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil. Și cu mare semn de exclamare, ploaia reduce vizibilitatea, iar carosabilul umed mărește distanța de frânare. Conduceți prudent, că siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi. Așa, și acum să vă zic despre ce o să vă vorbesc pe parcursul acestei ore. Avem ora de sport în fiecare zi de marți, de la 10 la 11. Vorbim mai mult despre ai noștri, despre sportivii din Republica Moldova, că mie îmi place. Cei care intră în competiții, muncesc pentru fiecare rezultat, duc numele țării noastre pe terenuri, în seli, pe podiumuri și vreau să-i cunoaștem mai bine, să aflăm cine sunt, la ce competiții participă, ce rezultate obțin și ce urmează pentru ei, pentru că uneori mai știm așa, îi se crede ce urmează, pe unde o apucă, pe ce drumuri, pe ce competiții, pentru că nu trebuie să așteptăm vreo medalie ca să le rostim numele sau să ne interesăm de parcursul lor, dar susținerea începe și cu atenția noastră. Deci nu vorbesc doar de cifre, clasamente, dar despre oameni vorbim care reprezintă Moldova și care merită să fie urmăriți, încurajați și apreciați. Deci, ora de sport începe, să vedem, eu o să văd, dar voi să auziți ce au mai făcut sportivii noștri. Dar până atunci, Naked și Portugal The Man.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponeze.md.
7: Reduceri de până la 90% doar azi.
8: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Grecia. Auzit-o și pe asta. Ia uite, Irina a concurat la categoria de greutate de până la 54 de kilograme și a reușit o luptă pur și simplu senzațională în meciul pentru locul 3.

moldoveni Igor Cuijuclu, Ana Bucătar, Cornelia Seic și Iulia Coșciuc au fost extraordinari la fel și au terminat competiția pe un onorabil loc 5. Felicitări întregului lot național, bravo, aplauze fortunoase și într-adevăr o victorie frumoasă care arată că munca, încă o dată, disciplina, da, disciplina așa cu semnul exclamării și ambiția aduc întotdeauna cele mai dulci rezultate. Iată și poftim. Iar noi continuăm cu Mark Stem și Dante.

La 10 și 28 de minute, astea în caz că nu puteți da ochii repejor la ceasul vostru. Vă zic eu cât e la ceasul meu și voi după aia comparați. Hai, lăsăm muzicuța. Mai am încă vești extraordinare din sportul nostru. Tricolorul nostru a fluturat din nou așa pe primul loc în lume. Avem motiv mare de mândrie, de bucurie. Sportivul nostru Maxim Caraion a scris din nou istorie și a cucerit medalia de aur la World Skate Games 2026. Deci o competiție desfășurată în orașul Asunción din Paraguay. Oh, oh, oh, Paraguay e noștri. Iată așa, Maxim a urcat pentru a doua oară consecutiv pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial, în proba extrem de spectaculoasă de sărituri în înălțime pe role. Dar stai mai bine doar pe role. Bă, dar mie mi-e dor, știți de ce? Pentru că am lucrat mulți ani la patinoarul care era pe Mihai Viteazu și acum chiar mi-e dor de gheață. Dar vedem, vedem pe unde, ce, cum, dacă o să avem parte, dar pe role nu am mers de mult. Sportivul, hai să revenim la Maxim Caraion.

ani la ediția de la Milano, el a stabilit chiar recordul mondial cu o săritură de 1,73. Dar să câștige aurul mondial într-o competiție la care au participat, da să vă spun niște cifre, 10.000 de sportivi din peste 90 de țări, iată asta performanță, performanță colosală, colosală, colosală. Nu știu, pălărie n-am, am doar chipiu, că îmi place să umblă în chipiu, jos chipiu meu, dragă Maxim, Moldova este super mândră de tine, așa cred eu, dar dacă nu, primește felicitări din partea echipei Muz FM. Iată așa o nouă victorie care demonstrează că avem tineri absolut bravi și că performanța moldovenească nu are limite. Bravo! Noi continuăm cu Alina Eremia și Elvana Giata și Closure.

cu Dreamers la 10:36 de minute și acum în 3, 2, 1 s-a făcut 10:37 și probabil a fost următorul erou despre care o să vă vorbesc și el visător. Pentru că mai am o veste frumoasă din sportul național, pumnii noștri de aur fac senzație. Nu ai voștri și nu ai mei, dar a lui. Avem nou motiv de mândrie, de bucurie. Boxerul nostru talentat de Chișinău, Alexandru Achile Vuhaniuc, a devenit vicecampion european, cucerind medalia de argint la campionatul european de box Under 17 din Budva, în Muntenegru. Ia uite, poftim, Alexandru a făcut un parcurs fabulos până în marea finală a categoriei de 60 de kilograme. A obținut 4 victorii spectaculoase la rând, i-a învins pe adversari. Ia uitați-vă aici, Georgia din și Kosovo, a trecut în sferturi de reprezentantul Azerbaidjanului, iar în semifinale s-a impus prin superioritate tehnică în fața armeanului Eduard Karamian. În finală, după meci, la mare luptă în fața englezului Charlie Kidd, ia uite mă, ce nume, da, nostru, ia uite cum sună, Alexandru Achile Vuhaniuc. A dus acasă medalia de argint și hai să vă zic că anul trecut el a fost campion european la junior, dovedind că este un adevărat luptător de nivel mondial. Felicitări, drag Alexandru, și întregului lot de 13 boxeri moldoveni care au fost în cadrul acestei competiții. Iată, încă o performanță și iarăși din nou arată că munca neobosită și ambiția aduc cele mai frumoase trofee. Și bun, nu facem noi nimic, dar măcar să ne bucurăm, să-i aplaudăm, să-i știe lumea, trebuie asta. Și noi ca să sărbătorim, drag Alexandru, nu știu dacă ai tăi te susțin, dar în orice caz ai un antrenor care e spatele tău, așa cum iată Cleopatra Stratan, îl are pe Pavel Stratan, care și-au lansat săptămâna trecută pe final, vineri, dacă nu greșesc eu, Copacul Vieții. Bun, nu e nouă-nouță, dar sună așa în formatul ăsta nou, Cleopatra Stratan și Pavel Stratan cu Copacul Vieții.

0: Astăzi, 13 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece, cu cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 12 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 3 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Se prevăd ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, neîncredințează proprietatea intelectuală.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite.

0: deci avem vești de la FIFA. Naționala de fotbal a Moldovei a urcat o poziție în clasamentul mondial publicat recent și ocupă acum locul 158. Este un pas înainte. Super meritat sau nu meritat, deja decideți voi. Da, un impuls așa excelent de moral pentru băieții noștri. La vârful lumii, clar lucru, campioana mondială Spania își păstrează prima poziție, urmată de Argentina și Franța. Acum să nu. Și haideți să vă zic cum stau și adversarii noștri din Liga Națiunilor. Slovacia se află pe locul 45, Kazahstan pe 117, insulele Feroe pe 126, dar cel mai important este că urmează ultimele două meciuri pentru Moldova în Liga Națiunilor 2026-2027 și hai, notați-vă dacă aveți undeva pe foiță sau notițe în telefon, pe 13 noiembrie. Oh, de ziua mea! Să vă fie cu noroc, băieților! De la 21:45 Moldova-Kazahstan acasă, pe stadionul Zimbru din Chișinău, unde băieții au nevoie de susținere, și pe 16 noiembrie la 17:00 o să joace în deplasare cu insulele Feroe. Dar una, trebuie să pun așa punct și să vă îndemn să mergeți pe stadion. Hai Moldova, suntem alături, bun, dacă nu cu prezența, măcar cu gândul. Succes vouă, băieți! Și vine în continuare Elia și Nane și după aia revin la voi ca să vă spun și ce urmează să facem în următoarea oră. Și clar lucru, să punem punct la sportul despre care v-am vorbit de la 10 la 11. În fiecare zi de marți o fac cu mare drag.
1: Moose FM.

pe tot drumul până ajung ei acolo. Vă mulțumesc că ați fost cu mine. Săptămâna viitoare mai aduc încă vești din sport, dar eu vă aștept în ora următoare pentru că urmează să facem clasamentul Mos Bor și pe final vine DJ Goja cu Michico.

FM. Vă trimit cel mai cald, hei! Direct de aici din studio, pe frecvența Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.md. Anca, fata de la microfonul roz la voi în difuzoare. Și fie că sunteți voi în traficul din oraș, cu mâinile pe volan, fie că lucrați cu căștile pe urechi, sau pur și simplu vă bucurați de o pauză bine meritată, eu mă bucur enorm că ne-am conectat noi aici.

întrebăm. Avem și dacă, hai așa, de la o Americă încolo o să încep să vă spun ce facem pe parcursul acestei ore. Și dacă în America există billboard, noi așa mai modest îi spunem mooseboard. Adică avem săptămâna 42 în fața acestui an și avem un clasament al pieselor, cele mai preferate piese ale voastre pe online-ul nostru. Și dacă, iată, sunteți pentru prima dată cu noi, la noi, hai să vă spun repejor cum funcționează magia asta. Deci e 100% făcut de voi. Eu doar vin aici la microfon, pun piesele, mă bucur, așa mai dau niște detalii interesante despre melodii, cât a mai stat la noi în clasament, cât a plecat, cât a adunat. Și principiul e super simplu și curat, transparent. Voi intrați pe parcursul săptămânii pe muzfm.media, pe aplicația noastră, și ascultați melodiile și uite, se adună după aia minutele astea bune pe care le dedicați frecvenței noastre pe online-ul nostru, și se numără IP-urile voastre unice și timpul pe care îl acordați melodiilor. Și acolo există un program care calculează toată treaba asta. Deci fără algoritme ascunși, fără piese așa pe sub masă, cu pliculețul, nu. Noi nu ne ocupăm de asta. Ce ați ascultat voi în draga săptămână pe online, exact asta se aude la voi în difuzoare pe parcursul acestei ore, de la locul 10 și până la marele campion. Și pentru ediția 42, adică avem săptămâna 42, oh my god, am mai rămas un pic. Foaia mea e destul de interesantă aici, cu locurile și cu artiștii care s-au clasat la noi în Mooseboard. Dar până noi ajungem să vă spun cine și cum a urcat, a coborât, hai să vedem ce mai face Billboard, doar că ne ducem în trecut, în săptămâna cu numărul 42 a anului 2025. Și acolo, ia să vezi, Taylor Swift, da, dacă o știți, a ocupat întreaga listă de top 10, ba chiar primele 12 poziții în săptămâna 42 a anului 2025. A fost un record absolut după ce a lansat albumul ei The Life of a Showgirl, care a vândut în peste 4 milioane de unități în prima săptămână doar în state. Oho! Și, de exemplu, pe locul 10, Cancel It, iar apoi era Eldest Daughter. Apoi a avut un duet cu Sabrina Carpenter, cu The Life of a Showgirl, așa cum și se numește albumul acestei artiste. Hai să o dăm un pic cu romantică, pentru că pe 7 era Actually Romantic.

Dacă urcăm mai sus pe 6 era Wish Light al lui Taylor Swift, la fel. Apoi mai sus era Wood. Dacă urcăm și mai sus, aici pe 4 era Father Figure.

și acolo, surprise, aici e mai divers. Și pe locul 10 erau cei de la Saya Boys cu Andrew Cho și Neko Wive cu Your Idol.

este Olivia Dean și So Easy. Make it so easy to fall in love. So come. Și tot Olivia Dean era și pe locul 7 cu Nice to Each Other.

aici, pe tărâmurile noastre și apelez mereu la prietenii mei de peste prut, Media Forest, să vedem ce era popular în săptămâna 42 a anului 2025. Și aici nu știu dacă surprise sau nu, dar o să începem de la locul 5, dacă vreți voi, dar dacă nu vreți, oricum. Oricum o să ascultăm și o să vedem cine acolo își făcea loc. Și apropo, piesa asta s-a menținut foarte multe săptămâni și zic acum de Cabron alături de Cristi Miculescu și Puia.

0: sapere ciao să-mi vin. Nu știu care mi-e limita, dar vreau să o ating.
1: Și trecem de locul 4 pentru că o să ascultăm această melodie integrală. Dar pe 3 își facea loc Irina Rimes cu Hora Fetelor.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Gata, am revenit, lăsăm pauza de publicitate, ne întoarcem la muzică! Și dacă ați pornit radioul exact acum cât era reclama, n-ați apucat să auziți cine aici în difuzoarele voastre, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, vă spun un salut cald de tot și mă bucur enorm că sunteți aici, exact când dau startul la ediția 42 din Moodboard, adică suntem în săptămâna cu numărul 42. Și dacă sunteți nou pe frecvența noastră, asta este bine, big like. Și vă întrebați, dar oare ce urmează? Hai să vă povestesc repede de tot. Urmează o oră plină de energie, în primul rând, în care ascultăm cele mai ascultate de voi 10 melodii ale acestei săptămâni. Dar partea cea mai faină, că topul ăsta nu e făcut de mine, nici de șefii mei, nici de vreo echipă. Deci clasamentul este făcut 100% de voi, ascultătorii noștri pe online, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și regula super simplă, faină, transparentă. Voi intrați pe parcursul săptămânii, adică ultimele 7 zile, pe site-ul muzfm.md și pe aplicația noastră, apropo, pe care o puteți descărca gratuit, și ascultați piesele, și după asta există o programă care contorizează așa toate minutele de ascultare și IP-urile voastre unice. Deci nu există combinații, algoritmi ascunși, cineva nu împinge piesele la spate, nu ne dă plicul, deși nu ne dă. Și cum ați ascultat voi în ultimele 7 zile, fix așa arată clasamentul nostru. Și în ediția asta, să știți că ascultările au crescut, nu doar eu zic asta, dar și omul care îmi dă listuța. Avem aici niște răsturneri, avem new entry și chiar o să începem. Pe locul 10 avem o intrare directă, un veritabil new entry, un proiect nemțesc de peste noi, Two Colors, cu Prima Donna. Băieții ăștia au, apropo, talentul de a transforma orice melodie într-un imn de clubbing, așa, și să știți că au confirmat cifrele astea, 12.886 de ascultări de pe IP-uri unice, iată, sparg ușa topului și se pun pe poziția cu numărul 10. Two Colors, Prima Donna, cea mai proaspătă intrare în clasament și începutul oficial al ediției 42, Moodboard!
1: Moodboard, locul 10.

suport. Aici continuă seria New Entry. Dacă pe 10 am deschis topul cu Two Colors, aici pe 9 își face apariția un alt New Entry. Maestrul basului, cel care are pe pulicioară un Grammy, din câte eu știu, unul.

13.113 ascultări de pe IP-uri unice și îl ascultăm pe locul 9. No matter what, Iman Vec, al doilea new entry consecutiv și ocupantul poziției a 9-a în ediția 42. Moves Lord.

Urcăm spre 8 și aici, să știți că a lipsit această melodie 2 săptămâni și a revenit. Revenire, o piesă pe care mulți, gata, probabil pentru că a și cântat-o și s-a dansat foarte mult și pe Reels-uri și pe TikTok-uri, dar nu a ieșit din ecuație, vorba ce. Și iată, o întoarcere în forță. Pe locul 8 găsim pe DJ Goja cu Michiko. Lipsă 2 săptămâni, dar a adunat, iată, de fapt 6 săptămâni de prezență în clasamentul Mozboard în general în acest an și a adunat 12.918 ascultări de pe IP-uri unice și îi ascultăm pe locul 8. 6 săptămâni în Mozboard și revenire, iată, în topul nostru. Mozboard.

0: Muze FM și trecem mai departe. Urcăm spre locul 7 și dăm aici de o colaborare absolut senzațională, care își continuă urcarea sigură spre prima jumătate a clasamentului. Urcă o poziție față de săptămâna trecută, dar deja de 3 săptămâni consecutiv se află în Muzbord. Deci a adunat 13.168 de ascultări de pe IP-uri unice în această săptămână și iată, împingându-i mai sus. Da, e o combinație frumoasă dintre vocea lui și groove-ul ei. Și iată, îi ascultăm pe 7. Am ținut așa un pic suspans. Pe locul 7, Robbie Williams și Miss Monique, Beauty in Us, a treia săptămână consecutivă în Muzbord și o urcare pe locul 7.
1: Muzbord, locul 7.

0: chiar la moment e în locul 6. Și dacă vă întrebați, dar ce piesă? Dacă vă întrebați și m-a întrebat și pe mine, vă spun. Aici, pe locul 6, îi găsim pe cei de la Bastard cu Beautiful Mess, care urcă o treaptă față de săptămâna trecută. Proiectul ăsta demonstrează o rezistență, pentru că bifează deja 8-a săptămână în clasamentul Most Board. Deci a adunat în ultimele 7 zile 13.335 de ascultări de pe IP-uri unice. Și iată, în această săptămână ascultăm pe locul 6 Bastard, Beautiful Mess.
1: Moveboard, locul 6.

0: top 5. Hai să vedem ce muzică ați ascultat, cea mai ascultată de voi pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și aici vine cineva care are treabă cu diamantele, care gândea că toate diamantele, țineți minte, da, pe bune, nu glumesc acum. Pe locul 5 vine o colaborare dintre Vagabundo și Luis Gabriel cu Brazilia, care urcă o treaptă față de ediția precedentă, adică de săptămâna trecută, și deja de 4 săptămâni își fac loc în clasamentul Mozboard și în ultimele 7 zile au adunat 13.502 de ascultări de pe IP-uri unice și ascultăm astăzi pe locul 5 Vagabundo, Luis Gabriel, Brazilia.
1: Mozboard, locul 5.

4. Cine e la un pas de podium, de medalii, dacă s-ar oferi medalii? Deci, de data asta avem cineva care probabil e superstițios, sau superstițioși sunt

0: că bifează 13 săptămâni consecutive în clasamentul nostru Mossboard. Deci 3 luni de când nu ies ei de pe online-ul nostru din top și au adunat 13.754 de ascultări de pe IP-uri unice în ultimele 7 zile. Da, au pierdut ei bronzul față de ediția trecută, dar nu-i nimic. Și îi ascultăm pe 4. Hugely Male, Angel și Ultranate, Moving to the Sun.
1: Mossboard, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 98 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
1: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

FM. Am revenit, nu ați așteptat, dar eu am revenit. Gata, am lăsat publicitatea și hai, pornim. Dacă ați pornit radioul abia acum, voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.media, poate. Sau ne ascultați în mașină de pe 88.0, cum și-am spus. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă zic un welcome back. Și sunteți exact la moment. Știți când cineva vine în timpul și locul potrivit? Iată, poftim. Ediția cu numărul 4

0: Hai să vedem cine e pe podium. Și apropo, e un clasament nu ales de noi, făcut de noi, de echipa mea, de niște mite. Nu, aici totul e pe dreptate. Voi intrați pe online, pe muzfm.md, pe aplicația noastră și ascultați playlisturile noastre. Și noi numărăm minutele pe care le dedicați nouă și apoi ele se validează cu IP-uri unice, deci nu există acolo trișeri. Ce ați ascultat voi în ultimele 7 zile? Exact asta se aude pe parcursul acestei ore la voi în difuzoare. Și hai să vedem cine e pe podium. Pe locul 3 avem o urcare de opoziție față de ediția trecută. Adjudică medalia de bronz și e la a doua săptămână în clasamentul nostru și a adunat 13.799 de ascultări de pe IP-uri unice. Și zic acum de Andia, cum am trezit aici, care se află, cum și-am spus, a doua săptămână în Muzbord și un meritat loc 3 pe podium în săptămâna cu numărul 42.
1: Muzbord, locul 3.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

urcat opoziție. Și acum, hai să vedem cine e pe locul 2. Și aici să știți că fără mari schimbări, dar 15 săptămâni consecutive ne bucură cu prezența. Deci oamenii ăștia fac istorie în sport. Mi se pare că e longevivă această prezență. Dar săptămâna asta a adunat 14.613 ascultări de pe IP-uri unice și își păstrează poziția de vicecampioni. Îi ascultăm pe doi, Onel Canvice, Every Pulse, Every Beat. Moves Board.

este momentul, momentul culminant. Mai am un singur nume de spus, dar nici nu e nume, e proiect, pentru că e un proiect AI. Deci marele campion, și nu degeaba am și spus de la începutul orei că e mare campion sau campioană, habar nu am. Dar locul întâi a acestei ediții, să știți că rămâne neschimbat față de săptămâna trecută, deci Chemosounds cu

14.126 de ascultări de pe IP-uri unice, aproape 2.500 de IP-uri față de locul 2, da. Zic că titlul meritat, aplauze meritate și e gustul vostru. Voi asta ascultați pe online-ul nostru, pe muzfm.media, pe aplicația noastră. Și apropo, ne puteți găsi și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Iată așa, frumușel, locul întâi, Chimo Sounds, Rise Slow. Apropo, cea mai ascultată piesă de voi, de pe online-ul nostru. Muzlord.

Mai uitați-vă pe fereastră, aduceți-vă aminte că faceți o treabă excelentă, da, neapărat asta să o faceți. Și chiar și în zilele în care simțiți că le faceți pe toate pe jumătate, poate e azi, dar poate nu, neapărat să fiți blânzi cu voi, zâmbiți cuiva așa, din senin pe stradă, sau dați un mesaj simplu cuiva drag. Câteodată e așa un mic gest, poate să schimbe tare multe. Vă doresc

0: Radio, News FM.
1: Republica Moldova ar putea avea o strategie națională pentru abilitarea economică a femeilor pentru perioada 2027-2031. Inițiativa aparține Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Documentul ar urma să prevadă măsuri pentru creșterea ocupării, acces la finanțare și formare profesională, sprijinirea antreprenoriatului și extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor. Potrivit datelor pentru 2024, rata de ocuparea femeilor a fost de 40% față de 45,9% în cazul bărbaților. Strategia ar urmări și sprijinirea victimelor violenței pentru a obține venituri proprii și independență economică. Planul ar urma să include termene, surse de finanțare și indicatori de evaluare. Deocamdată, inițiativa vizează elaborarea strategiei. Ministerul Educației și Cercetării propune noi modalități de raportare a cazurilor de bullying în școli. Elevii ar putea semnala hărțuirea, inclusiv cea online, prin formulare electronice, anonime sau cutii pentru sesizări instalate în instituțiile de învățământ. Potrivit datelor barometrului școlar din 2025, unul din patru elevi a fost lovit sau îmbrâncit de colegi, iar aproximativ unul din trei a fost expus hărțuirii online. În perioada de 2027-2028, ministerul intenționează să testeze un model de intervenție în 5 școli. Planul mai prevede desemnarea unui coordonator pentru gestionarea cazurilor de violență în fiecare instituție de învățământ. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: Astăzi, 13 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi rece, cu cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord cu viteză moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 12 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 3 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 14 grade, iar noaptea va scădea până la plus 5 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Se prevăd ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord cu intensitate moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 14 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

FM. News on Radio News FM. 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova urmează să fie modernizate în cadrul unui proiect de 80 de milioane de euro. Investiția prevede renovarea 47 de clădiri, inclusiv blocuri de studii și cămine, și va viza peste 23.000 de elevi. Finanțarea va proveni din trei surse: 40 de milioane de euro din partea guvernului, 33 de milioane de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și 7 milioane sub formă de grant. Proiectul vizează 4 domenii: agricultura, tehnologiile informației, energie și construcțiile. Lucrările ar urma să îmbunătățească condițiile de studii și pregătirea practică a viitorilor specialiști. Persoanele cu deficiență de auz din Republica Moldova se confruntă cu bariere la angajare în instituțiile publice și la accesarea serviciilor medicale și bancare. Una dintre probleme este lipsa interpreților în limbajul semnelor. La nivel național activează doar 22 de specialiști autorizați. Potrivit Asociației Surzilor, deficitul de interpreți limitează accesul la informații și îngreunează comunicarea, inclusiv în situații de urgență. Organizația cere introducerea limbajului semnelor în sistemul educațional și extinderea utilizării acestuia în procesul de predare. În prezent, televiziunile naționale și regionale trebuie să asigure cel puțin 60 de minute de programe interpretate în limbajul semnelor pe lună. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 98 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: FM. News
1: on Radio News FM. La Chișinău, o brânză de dimensiuni neobișnuite va fi ridicată în aer cu ajutorul unei drone, în încercarea de a stabili un record național. Evenimentul Marea Brânză va avea loc vineri, 16 octombrie, de la ora 12, în cadrul expoziției Farmer 2026 la Moldexpo. Inițiativa este organizată în colaborare cu Federația Națională a Fermierilor din Moldova și urmărește promovarea produselor autohtone și a producătorilor locali. Brânza va fi pregătită de una dintre companiile participante la expoziție. Deocamdată, organizatorii nu au anunțat greutatea și dimensiunile produsului care va fi prezentat publicului. În municipiul Chișinău, 118 copii se află în centre de plasament și case comunitare. Dintre aceștia, 53 au statut adoptabil, potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru luna septembrie. Alți 45 de copii sunt temporar lipsiți de ocrotire părintească. 11 au rămas fără ocrotire părintească, iar pentru 9 statutul nu este încă stabilit. Totodată, 17 copii și tineri beneficiau de serviciul locuința socială asistată. Astfel, în cele două categorii de servicii erau înregistrați 135 de beneficiari. Serviciile de îngrijire alternativă urmăresc să asigure protecția copiilor și condiții stabile pentru dezvoltarea lor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale.

0: intro pe sauto.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: FM. News
1: on Radio News FM. Elevii claselor a 9-a și a 12-a se pot înscrie la testarea competențelor digitale. Cererile de participare trebuie depuse la administrația școlii până pe 30 octombrie. Evaluarea va avea loc în noiembrie online pe platforma md.brio.ro. În centre de testare desemnate, data exactă va fi anunțată ulterior. Participanții își vor putea afla nivelul competențelor digitale și vor primi un certificat care poate fi util la admiterea în instituții de învățământ sau la angajare. Testarea este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și Ministerul Educației și Cercetării. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea reguli mai simple de aplicare și finanțare. Reprezentanții redacțiilor au semnalat dificultăți la pregătirea dosarelor, termene prea scurte pentru implementarea proiectelor și lipsa transparenței în evaluarea candidaturilor. În cadrul consultărilor publice au fost propuse criterii clare de eligibilitate, acces la punctajele acordate și o procedură de contestare a rezultatelor. Participanții au cerut și măsuri de sprijin pentru publicațiile locale și regionale, inclusiv prin asocierea mai multor redacții. Ministerul Culturii urmează să analizeze propunerile la definitivarea proiectului de modificare a legii și a regulamentelor de finanțare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențează proprietatea intelectuală.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
4: O ușă poate schimba tot! Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

FM. News on Radio News FM. Jurnaliștii și creatorii de conținut din Republica Moldova se pot înscrie la cea de-a treia ediție a concursului Promovarea Energiei Durabile, organizată de către Centrul Național pentru Energie Durabilă. În parteneriat cu Ministerul Energiei sunt acceptate materiale despre eficiența energetică, sursele regenerabile și securitate energetică. Publicate în 2026, competiția include 5 categorii: video, talk show-uri, radio, podcast și presa scrisă. Fiecare participant poate înscrie cel mult 3 lucrări. Dosarele pot fi expediate până pe 31 octombrie cu mențiunea Concurs Media MEE 2026. Câștigătorii vor fi premiați la Gala Moldova Ecoenergetică 2026. Sectorul construcțiilor din Republica Moldova se confruntă cu proiecte imobiliare blocate, întârzieri la autorizare și costuri ridicate pentru conectarea la utilități. Problemele au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu reprezentanții companiilor de construcții. Antreprenorii au cerut proceduri mai clare, respectarea termenelor de autorizare și revizuirea contribuției de 0,5% aplicate investițiilor în construcții. Au fost abordate și valorificarea terenurilor statului, accesul la finanțare și deficitul de forță de muncă. Guvernul urmează să examineze propunerile și să organizeze discuții cu instituțiile responsabile. Unul dintre obiectivele anunțate este creșterea ofertei de locuințe la prețuri accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa. Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Dragul nostru!

0: This is Moose FM.
1: Nu mă gândesc că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată, adio.

0: News on Radio News FM.
1: În municipiul Chișinău, campania de salubrizare de toamnă se desfășoară până pe 30 noiembrie. Asociațiile de locatari și agenții economici sunt îndemnați să curețe curțile blocurilor, terenurile de joacă, spațiile verzi și zonele de colectare a deșeurilor. Frunzele adunate trebuie evacuate în cel mult 3 zile. Depozitarea gunoiului peste grămezile de frunze și arderea resturilor vegetale sunt interzise. În paralel, serviciile municipale vor curăța parcurile, străzile și sistemele de scurgere a apelor pluviale. Persoanele fizice care nu asigură curățenia pe teritoriile gestionate riscă amenzi de la 1200 la 4500 de lei. Pentru persoanele juridice, sancțiunile ajung până la 12.000 de lei. Peste 400 de participanți sunt așteptați la expozițiile Mold Agrotech și Farmer 2026, organizate în perioada 15-18 octombrie la Mold Expo în Chișinău. Vizitatorii vor putea vedea peste 1000 de unități de tehnică și echipamente agricole expuse pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Evenimentul va include utilaje pentru diferite lucrări agricole și tehnologii destinate modernizării fermelor. Organizatorii pun accent pe soluțiile care pot reduce costurile de producție și spori productivitatea în agricultură. Expozițiile vor fi deschise zilnic între orele 10 și 18. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: мне.
1: Нравится мне.
2: Publicitate. Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect, гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, neîncredințează proprietatea intelectuală.
11: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5/4 sau sună 067 160 001.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Reduceri de până la 90%, doar azi!
12: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer. Mereu la prețul corect.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 0800-69-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Pentru viață, sănătos, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

FM. News on Radio News FM. Republica Moldova ar putea avea o strategie națională pentru abilitarea economică a femeilor pentru perioada 2027-2031. Inițiativa aparține Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Documentul ar urma să prevadă măsuri pentru creșterea ocupării, acces la finanțare și formare profesională, sprijinirea antreprenoriatului și extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor. Potrivit datelor pentru 2024, rata de ocuparea femeilor a fost de 40% față de 45,9% în cazul bărbaților. Strategia ar urmări și sprijinirea victimelor violenței pentru a obține venituri proprii și independență economică. Planul ar urma să include termene, surse de finanțare și indicatori de evaluare. Deocamdată, inițiativa vizează elaborarea strategiei. Ministerul Educației și Cercetării propune noi modalități de raportare a cazurilor de bullying în școli. Elevii ar putea semnala hărțuirea, inclusiv cea online, prin formulare electronice, anonime sau cutii pentru sesizări instalate în instituțiile de învățământ. Potrivit datelor barometrului școlar din 2025, unul din patru elevi a fost lovit sau îmbrâncit de colegi, iar aproximativ unul din trei a fost expus hărțuirii online. În perioada 2027-2028, ministerul intenționează să testeze un model de intervenție în 5 școli. Planul mai prevede desemnarea unui coordonator pentru gestionarea cazurilor de violență în fiecare instituție de învățământ. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Sag Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
10: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Reduceri de până la 90%, doar azi.
12: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
3: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95

0: FM. News on Radio News FM.
1: 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova urmează să fie modernizate în cadrul unui proiect de 80 de milioane de euro. Investiția prevede renovarea 47 de clădiri, inclusiv blocuri de studii și cămine, și va viza peste 23.000 de elevi. Finanțarea va proveni din trei surse: 40 de milioane de euro din partea guvernului, 33 de milioane de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și 7 milioane sub formă de grant. Proiectul vizează 4 domenii: agricultura, tehnologiile informației, energie și construcțiile. Lucrările ar urma să îmbunătățească condițiile de studii și pregătirea practică a viitorilor specialiști. Persoanele cu deficiență de auz din Republica Moldova se confruntă cu bariere la angajare în instituțiile publice și la accesarea serviciilor medicale și bancare. Una dintre probleme este lipsa interpreților în limbajul semnelor. La nivel național activează doar 22 de specialiști autorizați. Potrivit Asociației Surzilor, deficitul de interpreți limitează accesul la informații și îngreunează comunicarea, inclusiv în situații de urgență. Organizația cere introducerea limbajului semnelor în sistemul educațional și extinderea utilizării acestuia în procesul de predare. În prezent, televiziunile naționale și regionale trebuie să asigure cel puțin 60 de minute de programe interpretate în limbajul semnelor pe lună. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Reduceri de până la 90%, doar azi.
1: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

FM. News on Radio News FM. La Chișinău, o brânză de dimensiuni neobișnuite va fi ridicată în aer cu ajutorul unei drone, în încercarea de a stabili un record național. Evenimentul Marea Brânză va avea loc vineri, 16 octombrie, de la ora 12, în cadrul expoziției Farmer 2026 la Moldexpo. Inițiativa este organizată în colaborare cu Federația Națională a Fermierilor din Moldova și urmărește promovarea produselor autohtone și a producătorilor locali. Brânza va fi pregătită de una dintre companiile participante la expoziție. Deocamdată, organizatorii nu au anunțat greutatea și dimensiunile produsului care va fi prezentat publicului. În municipiul Chișinău, 118 copii se află în centre de plasament și case comunitare. Dintre aceștia, 53 au statut adoptabil, potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru luna septembrie. Alți 45 de copii sunt temporar lipsiți de ocrotire părintească. 11 au rămas fără ocrotire părintească, iar pentru 9 statutul nu este încă stabilit. Totodată, 18 copii și tineri beneficiau de serviciul locuința socială asistată. Astfel, în cele două categorii de servicii erau înregistrați 135 de beneficiari. Serviciile de îngrijire alternativă urmăresc să asigure protecția copiilor și condiții stabile pentru dezvoltarea lor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

I'll be happy sure.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

0: XFM.
1: I am paid to exist.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate. Nu împărțim nicio durere.